Vă vie în timpul masă te depende. Tot just despertat del somn d'infant. Ai de mi em prou, amb tres frases fetes.